kuza kubasiuna, ati na kuza kubasaja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukukukuba.

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

konde kama udalila yesu ili kati wanga tuweka basi kwa sasa ni kumujita ya wajikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalila yuweka basi

za kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

Kande, kama udalila yuwe swiri hariwanga yuwe kabasi. Pasasa ni kumulitza yae. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, no kubukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhirwa wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukukukuba. Eki